0: xalqdan elingan. Mukammallashtirilgandan keyin xalqqa mulozamat qilishga, ommani eng zo'r nafga erishtirishga ishlatiladi. Bu faoliyatning xarajati tuvan, unumi yaxshi, umumlashtirish oson. Bu xil faoliyat orqali texmi ko'p kishilarni jongi tibabitini dorgarlik madaniyatini yoqtirib qilish imkoniyatiga ega qilishini umid qilamiz.
1: Stansimiz muhbiri Tang Shuechan xabar qildi. 2026 yillik avtonom rayonlik inoq go'zal yezi kentlar basketbol musobaqasi ham Chapchal noyasining 4-chi navbatlik nadachi basketbol musobaqasining taklif musobaqasi 7 ayning 25-chi kuni Chapchal noyasi nadachi Nero yesining Daonyanlun tantarbiya bog'chisi basketbol maydonida boshlandi. Boshlanish marosimi musobaqa qutbelgisi Cha-cha bilan nananing maydon kayfiyatini yuqori ko'tardigan ham turtkiliki va esil san'at nomorlari bilan boshlandi. Orqadilla El oblasti Chapchal nahiyasining Jui Guangdao vakillari komandasi bilan Sanji oblastining Jiu Shinghe vakillari komandasi tunji maydon hal qilg'uch musobaqasini boshladi. Musobaqa maydonida topchilar nihoyat yaxshi moslashib, ba'zida tez hujum qilib qaytarib zarba bersa, ba'zida muhim o'rinda hujumdan mudofaalandi. Keskin tirkishish tomoshabinlarning qizg'in olqishiga erishdi. Tomoshabin Jang Jing mundaq dedi. Naq maydon kayfiyati intayin yaxshi bo'ldi. Bu yerga kelib bunda qoltis basketbol musobaqasini ko'rganimdan nihoyat xush bo'ldim. Bu qitimqi musobaqa Shinjang bo'yicha 11 viloyat oblastidan kelgan 12 vakillar komandasini qatnashishga jalb qildi. 5 kunlik musobaqada 1-chi, 2-chi, 3-chilikka erishgan komandalar va ko'p turlik kollektiv mukofot turi barliqqa keladi. Shinjang dehqon chorvachilar tantarbiya jamiyatining muavin raisi bosh kotib Ma Yuxan mundaq dedi. Musobaq maydonini yezi kentlarning birinchi sepiga ta'sis qilishda ching turib, tantarbiya orqali xalq ro'yini mujassamlab, musobaq ishlari orqali yug'urilishni ilgari surib, faoliyat orqali kasblarni yetaklab, har millat dehqonlarining ma'naviy madaniyat turmushini yana mo'betib, inoq, go'zal yezi kent yangi qiyofatini namoyon qilib, yezi kentlarning madaniyat, sayohatchilik o'zgicha yezigilik mas'uliyatlarini kengaytirishga turtki bo'lib, kichik musobaqaning yezi kentlarni zo'r darajada gullandirishga turtki bo'lishdiki, yaxshi unumini haqiqiy ishga oshirishni yadrolik maqsad qildik.
0: Stansimiz xabari. Shinjang Bingtuan harbiylar bozyer o'zlashtirish muzeyi bu yozliq ta'tilda ekskursiya qizg'in to'lqinini kutib oldi. Kuniga kutib olingan sayohatchi 8000 odam qaytimga yaqinlashdi. Muzey Bingtuanning bozyer o'zlashtirib chegarani muhofazat qilish tarixini namoyon qiladigan jonliq darslik bo'lib, uningdagi mo'l saqlanma buyumlar necha avlod bozyer o'zlashtirguchi harbiylarning cho'llikda yiltiz tortib yoshlik bahorini beg'ishlaganligidek ta'sirli hikoyalarni bayon qiladi. Birinchi qavatdagi ko'rgazma zalidagi yerim manzara rasmining oldida hamisha qadamini to'xtatib zan qo'yib qarayotgan sayohatchilar to'lib ketadi. Rasmdagi peshqadam bir avlod bingtonliklarning yangni turib o'tug'ishni pulanglatayotgan ko'rinishi har bir tomoshabinni cho'nqur hayajonga soladi. Chang'an dashi o'quvchisi Zhou Lingyi mundaq dedi. Bu rasmda peshqadam bir avlod bingtonliklarning yangni turib o'tug'ishni ko'tarib ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotganligi aks ettirilibdi. Bu muzeyning mazmuni nihoyat mo'l ekan. Bingtuanning tarixi va bingtuanliklarning bu xil irodasini har tarafdan his qildim. Oliy maktab o'quvchilaridan boshqa nurg'un ota-ona yana bolalarini muzeyga elib berishni tanladi. Shanghaylik sayohatchi Lo Xingxin mundaq dedi. Balamga bingtuandagi asldagi turmushning jopaliq ishkanligini his qildirish uchun muzeyga elib keldim. Hozir turmushimiz bek yaxshi bo'lib ketdi. Ularga hozirgi turmushimizning tasdi qo'lga kelganligini tirishib o'g'inib, turmushdan tejashchan bo'lish kerakligini bildirishimiz kerak. Shinjang Bingtuan harbiylar bozyer o'zlashtirish muzeyi tashviq tarbiya bo'limining boshlig'i Shuyan muzeyining ekskursiya qiladigan sayohatchilarning sijil eshitayotganligini ko'zda tutib, har bir sayohatchining ko'ngillik ekskursiya qilib, hosilatga erishishiga kapolatli qilish uchun turlik tayyorlik xizmatlarini oldin yaxshi ishlaganligini tonishtirib, mundaq dedi. Саяхатчыларның экскурсия кылышыга колайлык яратыш үчүн иҗтимаи сугурта картасын сүркеш аркылыкмы музейге киргиле болуштак яңа иктидарны көпәйтү. Мулазмат супсыга ички хизмәтчене көпәйтип, көпчүлүкне мәслихат бериш мулазымыты белән техимо яхшы тәэминлаватыбыз. Техимо көп баланың вакыт, фурсат булса, һәрбиләр бу җир үзләштүрүш музейимызга килеп экскурсия кылышы, тадқиқат өгүнүш фаалияты белән шөгыльләнүше үчүн тиҗарат вакытыбызны сәйшәмбедән якшәмбе кешкечә узартты.
1: Энди, бәхтнең игелләре сәхифәбез буенча аңлатып беребез. Станциябыз мөхбире Балгын хәбәр кылды. Шинҗанның әсли иҗади лайиһа марксы, Пяо Шиның кургычы Лиу Хайлинның киім кечек бұйрытмы кәсіпіде чонқыр ұздынып атқыныға 15 жыл болды. О, әтләсінің әнәнуі гүл нұсқылырны, дөлет ұслобы амылыры білән үйгіріп, көп қыл моды киім лай әләп, ғайри мадди мәдәниет мұрасының күзәлікіні амының күнділік тұрмышығы сыңдырды. Яқында 2026 жылық епек елі моды киім әптілікі үрімчеді өткізелді. Лео Хайлин лайхелеген атлас юришлік киімлері сәхнеді намайян қылынды. О, мұхбері ғымындақ деді. Күнділік киімлі атласының джунгучи еңі пасылларын өзі чигалған 40 нәтч юриш атлас ғайри мадди мәдәниет мұрасы ижади лайясыны еліп келдім. Техімі көп рәқт содигерлер білен ұдылышып, атлас вә бір қысым ұлмы тоқылма тивит түрдікі киімлерді яна еңілық яртып, техімі көп рәқтінің гүзәлікі ва лайясы сынган әсәрләрне көпчелеккә сундык. Лео Хайлин якынкы еллардан буян ананыби атласны азыркы заман кишиләренең кийиниш ихтиҗыгы техимо маслаштырыш өчен гүл нускысы ва пичеч җәһәтте кайт-кайты сынак эшләде. У бадам нускысы, нақыш катарлык классик элементларны техимо адди сызыкка айландырып, костюм бурылка uzun köngelek yoki jungucu yangi pasondagi chapallarga singdirdi. U muxbirga har bir kiyim loyihasini ko'p qatim tangshigandilar. Ondan an'anaviylik bilan zamonaviylikning tangpunglik nuqtasini topqilib bo'ladiganligini aytib mundaq dedi. Atlasning bir qism gul nusxalari yoki bir qism raqtlarning qurilmasi siziqchilarni hozirgi zamon raqtlariga tushirib, ko'pchilikning turmushiga yaqin kiyimlarni loyihalab chiqdik. Bu qitimki yipak yolu modi kiyim haptilikide nurgun yaş kelip meslihat sorab kiyim buyurdu. Bu Liu Xaylin'ni naiti ilhamlandırdı. O mandaq dedi. Keyingi qadamda bir qadar əməli, kündürlük turmuşqa bir qadar mas kelidigan fasıllarni layihalashni. Jumildin atlas nusqisini Shangyun yipigi singdirib, chapan, yopka, ishtan, kündürlük rahat modi kiyim fasıllarni layihalab, Atlasni ko'pchilikning turmushiga texim ko'p elib kirib, texim ko'p kishiga bu g'ayri moddiy madaniyat murosining go'zalligini to'nitishni planlayapman.
0: Amdi go'zal jungo sapri sahibsi bo'yicha altish beramiz. Stansimiz xabari. Jang nahiyasi tog' o'rmon ekologiyasini asliga keltirib, pan texnika vositasi orqali o'rmon rayonini boshqarish qo'g'dashni kuchaytirib, Әтварлық явайы хайваллар түре топыны үзліксіз зор айтты. Жан дөләт орманыны башқұрыш идарысы, Байнам орманчылық башқұрыш қоғдаш пункетінің орман қоғдығычылары тағының шкірісігі кіріп чарлап тәкшіріп, далығы орылаштырылған инфира қызыл нұрлық фото аппарат нұқтысыны алмаштырды, әм үскінләні тәкшіріп ремонт қылды. Башқұрыш қоғдаш пункетінің башлығы Батзака бұй әрні нағайты пішіқ білетті. О мандақ деді. Мән бу ярды чоң болған. Явайы хайваллар маңдыған елінің көп қысмыны білімен. Инфира қызыл нұрлық фото аппаратны жәзмен орынны яқшы таллап орынлаштырып, алдыдегі нәрсілеріні жәзмен яқшы тазылып етіш керек. 14-ші 5 жылдың бойын жаң нахиясы орман пәрвіш қылыш, қашалап етіштіріш, сөнне орман бина қылыш қатарлық нұқтылық экологияны әсліге кәлтіріш құрылышыны пұқта әсліге кәлтіріп, экологияны түзәш көліміні 44800 моғы еткізді. 2024 жылы 8-ші айдың башлап, орман районыдегі явайы хайваланың озық ұздәш нұқтысы, су ішіш нұқтысы, көч жолы қатарлық ашқұшлық районларға инфира қызыл нұрлық фото аппараттың 32-ні орынлаштырып, елпіз, қоңыр ейік, Буға тағы өшкісі қатарлық 20 нәчіғіл әтбарлық явайы хайванның